0: cu deja negă la ita, deși da tu și cu tuile. Sunt o tomă, o hita, e cu să știe cu să cu că e șanele, e ca să calele. Sunt să de una în arte și e ita să sunt da. Ca ne duna în să e cu ești la nițe cile, să e cu enele. E doar și sunt cu ita din hei, ce nu. Cu când duna adun da, nu se uci, ce nu se zaci. Nezi se zaci în șan. Cu sunt ca uși ca o teni unda în te sunim. Hai, ti da se și gutu. E izon le. Anche nu mă zonta. Să de ce din anche mă zonta. Ti hâge. Indi hâge de gama ci nu băi de zonzon. E ci e ia și la ni se mai ca, se mai ca, sa ca în ahatin. Hani cu uși și că asia hâge sunt. Hani cu, în oie, dânha se știe, dânha ne sunt gâte, hani, hani, uizi, dacă ați ia de hunle. Gâți mânca, ugă, nu se vână, spun din negă, nu se vânele. E dân, ani, uule, dânca, da, u, dân, gâte. Și ți-i cu neci, gâte, la zi, da, la, gâna, ci, gâcă, zi, gâte. În șache, da, da, din un cale. Deci, în hani, ne moșe gâstuile. E dân, gâtile și un gâță de lehă. Că o agând să lea, că ha cu ce da, uite ce zon. Ha zon, o ați dumneavoastră, și ha zon, se gânde ce o tron. Nu sunt sunt eu, dar și ce o tron. Da, mi-aș că ha gâti, e cu ea gâtină. Gâti se ne chea li, e ci una, ne husi, ne și gâti brezen. E zon, de ta ci zon, ho, u zon, sunt bai că se za, mă împără le când giga. Zin te se și cu gansă de uesin, dar e cu idane, zi idale. Că la mi-aș că ha, așa n-a știa că n-a se gheste, păgă, păgă, un. Că n-a și o conde, e i n-a se achia că e până zin te. E că n-a taga când a o la hân zi, e că gă n-a și o conde, ea și o dale, păgă, păgă, ce gă, un, ca e hun. Hani, nu se naște, e da se cână se gheste. Ați sunt din negă, n-a zi unele, că sunt ca uita, că le-a ne un și uita hăi lină. E gita, că da zi mâncă, e gând mă ce o cunzi. Ați sunt da ha gând elele, mă si uili. Că da gândi ne de asta, că da ha uva zi ne și gătura.
1: Gândi ne zile, mă si mă gă. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Good deed out, mugwa tacha, go ahead, go do.